sana bomoy. Hata mitungise na jiposo. Hata liwae na zinzoto. Hata soba zima loba. Eko tele maliboso na kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzunga zima. Poye spakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntima kaka. Ukokoma. Soki bibi tumba ya pomo inawe. Ineki moto. Fungola ekuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

8 verset 5. Azoba la biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makamo na nzoto. Kotia motema na makamo na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamo na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yu za wapi? Mitala. Kosambela na kobongo la motema za makamo mibale. Okenda ke eglise, est-ce que bongwana kanta lo kuto tiki na note? Mando sambela ka mazo gui grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kandate, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.